Hallå där Ore, så var jag i studien. Mitt namn är Linda och jag vill spela musiken här fram till klockan 11. Hoppas jag har det gott där Ore. Här var lite Rolling Stones med Painted Black och nu kommer lite Sam Fender med Crumbling Empire.

Sveriges stora grupp är Kent med sången Kärleken väntar. Den har jag kanske hört tidigare. Det hoppas jag. Det är många goda sånger. Sam Fender, det var för hans nya album called People Watching. Ja, sången Crumbling Empire. Nu till lite Garbage. Det blir en hyllning till Gloria Steinem. Och fick er som vill. En feminist, stor feminist som dog i dag. Hon har gjort många ting för oss kvinnor. Här kommer Heaven is Wide.

Yeah, it had to be the paper kites, Miss Singing Flashes, or What's on Your Mind from Madrugada, or nästa sång kommer bli en ny sång för mig i varje fall, från Jack Johnson. Jag tror jag har valt den redan från hans album Meet the Moonlight, men jag går till lyda och så ska jag huska ett nummer på vilken sang det var, men så glömmer jag den när jag väl kommer in här. Men vi prövar. Det är sangen Don't Look Now. Okej. Okay.

hade vi Frazee Ford med sangen September Fields och Sanctify Yourself för Simple Minds. Och nästa sång blir Last Request från Paul Nutini. Paolo...